0: sjunger i berget i lyfta med kröp. Jalla och kore, djupe och stor.
1: Ut av sjöfart, lösa i ögon. Und der Hans sein helles Licht weiter, und der Hans sein